0: laye tọlọrun nu oni o fun gbo awon agbo furo lori ofe
1: lori
0: omode e mo dan gbe ni the highest intelligent olorun mi ni je be erin bayi eto bayi on le di agbaye ganjan ti fi gbogbo agbara ati mule tan yanyan a ma woju re ti won ba jago ti won segun
1: arugbo
0: eyan mo ile de da Jesu
1: gbo ojo o
0: e jiji
1: iwo lọlọrun gbogbo
0: e ja jọ be
1: o se mi logo
0: a ba ti dupe lowo etan
1: iwo
0: wa ja jọ be
1: o ke agbara babo lo
0: e ja jọ be o
1: arugbo ojo
0: e ma ja o be e ma ja du a lo
1: iwo lọlọrun
0: iyen komo bawo iyen wa je nbe l'America
1: o se mi
0: iyen ba be soko awa soko sowo si ale
1: iwo ba mi yan lo o ke agbara babo
0: iyen wo po lowo awon iyen wa je nbe ni UK
1: egbono
0: iyen wo po lawo awon iyen wa te n gbe ni europe
1: ka po pe po olorun
0: awa ma so wa lenu nle wa le e mo jadu alo lopo gba ne mo ro ko baya ko si kankan je n gbe lopolo lagbari wa sugbon won ma won si ma
1: o ja lori omode
0: ana o fe gba ni
1: ja lori agbalagba
0: ongbogbo ni se pe ladua
1: o ja lori
0: an baba mo ni baba mo yan